0: وبركاته.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ مع الصلوات، اللهم صل علی محمد.